ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spog jedne žene koju ja volim, živim taj život